0: 与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提明努日，却依然崇尚纯手工纺织。
1: 但是он ешемден башлап дадамдын колда атлас токшун үйрөнгөн. Азыргачаша колдо иш токуп келип жатма. Бу 39 жыл болду ушу колдо иш токуп кыгылтыгыла.
0: Ай да лайсы чоу шоугун фангжи шуял жи гао да жичао ха найсин. Зай и цай и тай, и шаң и ся, созы лай хуй чан су чен. И лю лю ша чен, ру чун ю си си ли лу.在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱斯绸。
1: 红的多过了，我们那件黑的么多过了，但那不是么多过了，都俺妈娘妈有的，妈吃嘛，那呢吃的多过了，都红的，早的，不买都早的呢。
0: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低。但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
1: Yani normal kolda tokup satma vaktimizde 5-6 gün satıttık ama ne hele kız zakaskama aldı ölen ama kendini okşaş kıp tokuyduğun zakaskı tokulan bana şu 6-700 gün verdik.
0: Mai Mai Ti Ming Nu Ri 手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱斯绸，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
1: 妈，我跟你妈能对不对？妈，妈，给俺都不要吃，对不对？吃啥子不多？再个的，俺说对不对？不要吃，俺说吃不得，可就买吃啥子呢？就都，哎呀，是。Ən də minnəş kincəsində sən hə. Yaxşı. Həm üzəm yaxşı qırtmə bunu. Mən bunu davamlaşdırtmə. Ən pərzəntlərimə bala vaqım qoyma ügütüb varası qaldırtmə.
0: İ pən rəu rən də əy də ləy sı çoğ. 经过岁月的洗礼，代代相传，生生不息。在吉亚乡，爱德莱斯绸产业已经拥有生产企业合作社11家，
2: 家庭产业户798户，
0: 从事爱德莱斯绸产业的达1500多人。这里的爱德莱斯绸年产量达到45万匹，年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱斯绸声名远播，被誉为爱德莱斯绸之乡。很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱斯绸产业的参与者，更是将爱德莱斯绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
3: Yes, I'm going to go to the house.